0: Harul hukam istanya ni wawai.
1: Waliki utatai mamai.
2: Tio dosen, ya tia winakapa.
3: Tio dosen, ya tia winakapa.